0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.

Gila play penyanyi nanti satu deh. Kuma Wing nih ya. Ya kumaha Uing. Dahar-dahar Uing. Penyanyi nanti pala wargi saya gila play sungguh deh.